kani kawia karidi karu ra ei nawe kani makaru pemea re meloro neme to anjaro to wawilunga wepune Radio Jinju Rosonde upa FM.